0: Diahela. Diahela. Diahela. Speleke mawa Diahela. Speleke Diahela.
1: Songonga.
0: Diahela.